0: wisdom. Yes, from of Jesus. Emra wa Yesu. The watches women.
1: Amen.
0: Awurade aye.
1: Amen.
0: Wa Yesu.
1: Wa Yesu.
2: Afei menu mienu. Ene wo mu TV ni so ni radio ni si nyina. Ye nyina ye move straight to Facebook, YouTube and TikTok.
3: Jesus.
2: Na ya sra Awurade Nyankopon se. Oha. So all